0: re se metso tsumetse me ka feletjane e re shume le metso me ne re furletse hora ya bobedi ne ke re ke sebise me kgwa emeng enga tsongwa ke fona pokone ye sebise me kgwa emeng ke bona ona ho tsan sebeletsa ona ye ba ka mo sebedisa
1: sa tuwa me anga la